Prätacz wam potom nedom prajo do kotro smera vetro dženca pojedze a temperatury, mam ja jole poskit k serbskich stučku hač do 6.

ze s Petrom Cyżom. Tu w serbskim rozhłosu w utoru rano. Kaž sem prede prajwa vetro dženca, to zmijeme haj słońco, a tež niekotre mročavki na nebju sucho ma vostač při maksimálne 25 stopniach našim koncu. A jutro potom to zmijeme hižo 28 do 11 stopňu a potom štvrtok to bude zase horco s 38 stopnjami. Piatk heute pšindu k nam tež nikotre nevedra a švele a nebude hižo cilje tak horco. Ve pazoko ma ja to raz praju jenož cia cici. Aj, porno, 8 stopňam je šak to trochu kudnišo, kdež tak chceš.

W Radworskim Słodinku dźensa po południu dwiemaj za so karty placaja na serbski seniorowy szkod sće przeproszeni, a kaž přeco su tež nowac z Radluby witani. Pokiju a próstwa słucharja z Radworja na szkotarju. Runje šak so tam šudže na nause tvari a možeš jara špatne tam parkovač, to pši přijezdže do Radworja prošu v obkeč bujče. Čenca chceža šulski muzeju stroži, potek im z papieru paslič, jeli zo chceče zo so vaše dječo tam v občeli zazvonče tam hišče, dobiče so do to přizevič. A tež Muzej zapadnje Łužicy Kamjeńcu ma prózdninski poskitk, a to stajne w utoru a štwórtk, nětko w lěčnych prózdninach, a to stajne we času mjez dwěma a na poštorjoch. Dźensa su tam slědžarjo zwěrjatu namjestnje, a štwórtk chcedža potom bronzu wobdźěwać. Tež tam měli so do toho přizewić, respektivnje vaše dźěčo. Sredu do pona 10 budu potek im putniske kemše Krupce, tamniši Bazilice, a jutce, kajž tež zajutcišim štvortk, a tež pjatk, budže kino pod hojim nebjom Čornem Kumcu, netko šedne ve prozninach Tunkroč vladače Irisu Berben a Heinera Lauterbacha v nimske komedii ein fast perfekter Antrag. Večer 9 se tam započne, ale nuc spušča vas přeco hižo na po 8. Podane mi netko na časnik, 5 hodin, 3 štoci.

0: Wažne słowo.
1: Madženca Milena Švedžic z Miočic.
2: Tu bist gut genug. Runje tu ta sada jevi so vzpöje, kotrž je aktualne husto radio svišeč. Song nije jenož v nimski hit, ale so tež mezinarodnje vele poska. A to ma dobru příčinu. V času, když stajnje vidiš, što druze zdokonjeja, docpeja, abo kak vupadaja, so mnoze spišne dobri došt nečuja. To je sada, kotrž je pola mje visajo ostava. Nic, dokiž šitke probleme rozrisa, ale dokiž ništo do kabvanja přinese. Menujce tute stajne dvilovanje na sebi samym. Jako křesťanka zabirame tež myslička, so moja hodnota hakle nenastane, gdyż sem perfektna. Bo ne widzime jenož w mojich silnych łokomikach. Widzime tež potom, gdyż runje šitko pod kontrolu nimam. Sme dobri došt. To nie jenož spełny tekst. To je wuprajene, kotre šidne dżeń husto a přespěšne zabudzeme.
1: Praj Milena Švedžic, Miočic, nadawku a zamowitost, či farske vikarije pančicach kukowie. Štyri menšiny hišče a potom je šest čech.

chcą čłowjek našu neposrednu dworičnu Łužicu přepočować, no to by drje trało. Mamy jich však telko krasnych blečkov a nadosć možnosćo za wulite a počuwania na zromadnu kolesowarsku turu sče nitko pjatk přeprošeni. Lucian Kolfost a druzy čłone o towarstwa Nadzija zetkaja so k tomu pjatk popłnu štorjoch ve cokwi Malešecach a potom dže los z Malešec do Brezynki, Klukša a Stroże čaraje nikak 12 km doła a mały popwatk zmieče zaujšče tež při sebi nikajke 5 euro. Tuž poladajče, hač je vaše koleso porjadku, naklumpajče jiš raz a buďče potom pjatk popłnu štorjoch s vašim kolesom při cokwi Malešecach.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kiedź pójtaj.
1: Ludkaj, pójtaj. Ladajtaj, što da tule stej?
2: Nie, ne přijmaj so jeho. Znano je to nekajki roboto. Jeden strážnik, kiž so počína hýbač, když so jeho dotkneš.
3: Ach, Ivo, přimraz. Toto la žaden robota nie. Ladaj, deleka ma ci noj, a horeka desku.
1: Juro ma prawie. Je to las na no nekajki wysoki stół, abo vuladna wieža.
2: Ja raz po nim hore polezu.
4: To pak je vatke. Ja so suam.
2: Netko sem horeka.
1: Mato, keč boj. Huba stojaka so vočini.
2: To da je to. Tu horeka možeš nešto pšičinić.
3: Aha, znano jeden vobraz.
1: He, začo da jeden vobraz vosreč stv. Tetla še nasčene visaja.
3: Nie, aha, znano cedlu na njun stajiš. Ladajče tola, tu cilva romada cedlu leži.
2: Oh, haj, daj raz hore tun cedlu.
3: Jole, jole, máš?
2: Na cedli su lute małe čorne kulki.
3: No to su noty.
2: Noty?
3: Noty su kajš písmiki, kiž spievaja.
2: O, rejne, dajče nas nešto zaspievač.
5: Ja som dirigent.
3: Oh, ale što da chceme spievač?
2: O, mňa... Ludki sme, štumy sme, klepač spievač môžeme.
3: Čipni sme, modri sme.
2: A si rade rajkame,
5: rejujme, skakajme.
3: La la la la la la la.
2: Ja padnu ze stejaka.
1: Mato, přižene raz pak si naonik staj.
2: Haj, jeli so tun klepotace kadla za so rozneva.
3: Oh, haj.

0: Policija zdźěli.
1: Jako prynje dwaj padaj, kotrymiž staj kolesowarji, kus přeuboko do šklinčki ladawaj, budešinje na muža kuski su njedźel večo 11.40-letnoho kontrolovali, kiž nemožeše vjac tak prawe runje wonjeć, 1,14 promile namjerichu za stojnice a za to ma som muž nitko zamoveć. Fatalniše šćehi miješa alkohol pola 70-letnoho muža pančicach Kukove, kiž jeho koleso njedźelu popodnju při kloštre čišćeše, jako so při kodniku vali a so při tym češko zrani, zvěšćichu zastojnicu 2,07 promilu alkohola v krvi, muž přinđe češko zranjeny do korunje. Nic na kolesu, ale s autom by njedźelu při podnju 20-letny po S101 smir Klukš po puču, jako zjedźe z drohy a šmórny na prawym boku štom, kontrolovaše policija tež hače alkohol krije, wuslědk 1,54 promile, nastata škoda při auče 2000 euro.

Doksi Libichow, Pisek, Orlik, Češadre, nimaj žane morjo, ale za to tež dojšto jezeru a rečnoch zawieru. A neladajo na to, přijedu tež dojšto Čecho k nam do Wužiske jezoriny napřikład na kolesovanje, pfachtakovanje, jezdža z inlinerami a po večorach sedža potom tež rad lubira sve ptačecach pod lipami, gdyż je hosćen stam w otyrynę. Šišodžin, Peča Štocije.

0: Na no, halb noze, z was za zaujšće wesela, runje na dool a wotbinane čas, ale za tych, kiš mirja so do francuske, španiske, abo tež italske, abo kiš sužno tam, kajš holaske tež, na sicilske napšikvat, za tych reka netko vopravdže tež, so přece zase aktualne informovač, hat so jezba vudani, abo je ta zcova možna, ve dželach tutych kraju šak so vulke pvonine pala, petina. Kajka je situacija?
1: Haj na juhu, a na zapadze Europy je situacija přeco ište jara napjata. Poladamy na jednotlive kraje. Francuski koncentruje so inferno runje vo sebe na region Gironde zapadnje Bordeaux. 42 tisac hektarov je hižo odpalenych, 220 tisac domorodnych a turistov dobeše svoje domy vopušić. Zdjela sapaše vojenju a sčina 15 kilometrov před Bordeauxom. Možachu pak ju zadžažeć.
0: Ja, šak mam tež svojbnych, kociš Bichu hač do čerovšeho hišče niedže po 100 kilometrov severne Bordeauxa při Atlantiku mestem, sú tam netka dola čekli, niedže 160 kilometrov dále do severa. Nepředstajomne je za nás, kak tam vupada hižo fota reča vo surovost či tutych vohyňu. A kajke je španijske betina?
1: Haj, tam je situacija podobne dramatiska, kaž francuski, vo sebe potrichene su tam regione vokovo mesto Madrid, Avila a Toledo, a tež italski maja tukvilu viacore kunce, džiš so pali, tam pak je situacija trochu mine dramatiska, kaž vopkruči tež kruščan Jozef Donat vunje mestom tydžin ze serbski skupinu na sicilski dolu.
2: Kytem vojenjam tu na sicilski, môže ja takvile prajeć, zo smo mo tak recwot zajście wutory tu, a sme wieza też stajne dniowskie wule, te si planowali, a ponio nam o sebe Google dał te znamio, że mieli wszelakie czary nic używać, dokież ja im tam wojen, ale po uszym zdaczu jest to nie tylko był tych dniów zmierowało, tak, że też ci domorodni nam tu daje tak sygnał, że możemy się szuć dojeć samo tu od Ukodno pobuda hačke Palermo može jen bez problémov s autom zasojeć a s tým nesmo nek direktne s vohyňom do kontakta přišli, jenuž indirektne při plánovaniu.
0: To pa takým praj Jozef Donat. Šta reka to netko celé praktis za trhky svoju jezbu ešte nastupili nesu?
1: Haj, aktualnie dživaja na lietanišu Bordeauxe dale, problematiske pak moža potom regionalne a krótkodobne zaračenja pučo byč, a tež s počežovanjom kuradla maš ličič, abo zo so evakuiruje. Štý so po takým šichodných dniach vo sebe do juhozapada francuskeje, do Madrita, Avile abo Toleda miri, mi na každopad aktualnu situáciu prúvač pretač so na puč poda.

0: Dopojemče so runje we pojšćach rozprawjachmy o tym, wo rěčnym prózdninskim lewe serbsko-šulsko towarstwa we Harachowje, aby Tina Tymaszcze k tomu, a kaž mo prajmo taki moki, doškrapk.
1: Hajkun sydźenja, wšako njesu so jenož dźěći ze zajfe ze wodu w Hendrichec nauročili, ale tež dźěći młodźina z kire z Harachowa, 27 młodostnych je tam přebywało, Tomasz a Diana Šočina z tej młodostnych nawiedowałej a przewodżałej a njebještaj samej miachu mienujcy jeszcze asistentku po boku mienujcy šulsku psyču z mienom Sliva. Za modu psyču by to premiera, wszako dožiwi tam swoje prynie prózdninske liwo. W českich kilkonoszach dožiwi skupina potom wotmieniały tydzień, kiedyś Tomasz Šota informuje, supučuali po przyrodzie do hor samo nuc šli, tam tež vele inputa dostali, štež nastupa fotografiju a filmy so nazonili, so možeš ze šmoratkom a tabletom vele viace, kež so po socialnych syčach honič, ale voprodže tež rejane vice činič ve vysoké kvaliče a vizu su tu nabo tamne dodom, kde da tam doživili, například su tež v Krosnovanskim parku pobyli abo noc pod vězdnišćom doživili a tam vo najlepšu fotografiju vězdu so pracovali. To by po takim Harachov 2026 za vyššie doživjenje za serbsku młodźinu a tež za młodu šulsku psyču Slivu.

Dźensa karteplacarjo zaso so podadža a to tunkroć do Radworja. Radworskim swodinku je dźensa seniorowy škot, poponu dwimaj. A nuač se sowieso tež radlube witani a hišče pokju a prostwa jenoho słucharja z Radworja. Runje so tam šak na nause ketrowile twari a možeš jara špatne tam parkovač. To při přijezdže do Radworja w obkić bujče, zo tam dere parkovač ne možeče. Dźensa chce Žašulski muzeju ve Stróži so ze z papieru zabierač od 16 do poponacjoch. A w sredu do ponad 16 budu putnišske kemše ve Krupce, ve tamniši bazilice. A jutce, a tež zajucišim, a tež tvortk potajkim, a pjatk bude zaso kino pod holim nebjom v Čornom Komcu. Čišak maja tam přeco taki lečny program. Dunkroč vuladače Irisu Berben a Heinera Lauterbacha potajkim jutce, to je nemska komedia. A večer 19. so kino tam přeco započne. Nuc pušča šak vas jižo na pół 8, to možeče zaujšće se išće jednu limonadu u obstarač, a jednu kubasku zjesć, kaj štiš přec. Informacijski večer za vobedlerju Piskec, utvara spešna interneta dla, to budže jutce sredu večer 6, a to v gmenske žorli Nebelčicach.

0: Policja zdźěli.
1: Heißo hodźik 9 million bicycles, nedom 2 padaj, kotrym jež ste kolesowarje, neskýry kus přehuboko do šklenčky ladawej, budešinje na Mužakowske, su nedźelu večo 11.40 letnoho kontrolovali, kiž nemožeše viac tak prawe runje wonjec ze svojim kolesom, 1,14 promile namiriću zastojnice a za to ma so netko zamoveč. Hišće fatalniše šeji miješa alkohol pola 70-letnoho muža pančicach Kukove vodeće. Kiš jeho koleso nedželu popodnju při kloštre čišćeše, tam so při kurniku vali a přitom so češko zrani. Zvišćišu zastojnicu 2,07 promilu alkohola u kreji muž přinže potom češko zranjeny do koronje. Nic na kolesu, ale z autom by nedželu připodnju 20-letny po S101 smir klukš popuču, jako zjedže z drohy a šmorny na pravom boku štom. Tam policija kontrolovaše tež vezače alkohol, piju v usledk 1,54 promile, nastata škoda při auče 2000 euro.

Wobdźensa móžeće we wobědowej přestawce zamjeńča tu we měsće raz trochu na hinnejše właśnie wodochnyć 12. Zaklinči w Tachanskej cyrkwi pištelu a hučba. A to 15 menšin do. Potekim to pospe za tajku prawu wobědu přestawku za wodpinanje. Budyski Mieszczanski Muzei ma dźensa tež za so prózdninske poskitki za dźěći poladajće najlepy raz na stronu budyšina-bautzen.de, tam je šitko napisane. Radworskim svodinku dźensa poponu za so karty placaja. Na serbski seniorowy škot sće poponu dwiemaj přeprošeni, a pokiju hišće za škotuariu runje so tam šak šudže na nause tvari, da móžeće woprodže jara špatnje parkovač, mysliće na to, gdyż do Radworja so podače. Prózdninach do kina, hajčo dla nic, nimale 40 rozdźelnych filmów maja w budyskim kinie na wubir, a to trebuđe Wojorecach, Zorelcu a trudže cele podobnie. Retomas filmu z toho je tež za dźěći a młodostnych. Sredu Jutce do podnia 10 budu putniske kemše Krupce a jutce štvortk a pjatk zmija tež za so kino pod holm nebjom Čornym Kumcu, to so započne stajne večer 9, nuc pak vas pušča hižo na po 8. A informacijske večer za vobydlerju Piskec vutvara spešného interneta dla sčeprošení jutce sredu večer 6. Dogmenske žurle v Nebelčicach. 8 hodin 46. Dobranje přeje vam Serbski rozvoz tu z mesta.

0: Wažne słowo.
1: Mam Jelena Švedžic z Miłočic.
2: Tu bist gut genug. Runje tuta sada jewi so spöje, kotrž je aktualne husto radio słyšeć. Song nije jenož w nimski hit, ale so tež mezinarodnje wele poska. A to ma dobru přičinu. W času, gdyż stajnje widzisz, što druzy zdokonjeja, docpeja, abo kak wupadaja, so mnozy spyšne dobri došt ne čuja. To je sada, kotrž je pola mje wisaje ostała. Nic, dokiž šitke problemy rozrisa, ale dokiž nešto do krabwania přinese. Menujce tute stajne dwilowanie na sebi samym. Jako křesćanka zabieramy tež myslička, so moja hodnota hakle nenastanie, gdyż sym perfektna. Bo ne widzimy jenoż w moich silnych łokomikach. Widzimy tež potom, gdyż również šitko pod kontrolu nimam. Sme dobri došć. To nie jenoż spełny tekst. To je wuprajene, kotrž šedny dzień husto a přespěšne zabudzemy.
1: Praj Milena Švedžic, Miłočic, nadawku farskej vikarije, Pančicach kukuje.